0: اہرن جیوں سر دے سر دیجے سر دیجے ہستی سر جیوں انکس ہے اہرن جیوں سر دے من تن آگے رکھ کے سیو کرے سیو کرو کرنا نت کی
1: سری بخواگ پاتشاہی دسویں
0: سیو کرو کرنا نت کی جے سیوت چار پدارت پیے
1: نام لیے جم تراس مٹے
0: کل کال نسے ہر سر دھئیے لوک پرلوک سبھی سدھرے
1: سیوا کرن دا پھل سیوا دی مہتتا صاحب گرو گوبند سنگھ فرما رہے
0: لوک پرلوک سبھی سدھرے ہر بھگت پرابت ہوئے

دیوان چلایا سب نارنگا نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کمان دا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا گٹھے می سکالو رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے

ہوئے وڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹی ہوئے کپار دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے کہ دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا لچن کچن

بجاوے نمسکار دندوت کرے گر پائی گل مل گل لاوے کرت ورت کر ترن دی ہتھوں دے کے پلا مناوے پارس پرس اپرس ہوئے پر تن پر دھن ہتھ نہ لاوے گرسکھ گرسکھ پوج کے

گرمکھ پیر سکار تھے گرمکھ مارگ چال چلن دے گردوارے جان چل ساد سنگت چل جائے بہندے تاون پر اپکارنو گر سکھانو کھوج لہندے

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چار وچھائیں دا چن جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہڑی گرم